0: adehye ma mu nyina chiu ye de masia no pehi se efidie no utwa wo ho uchimye ekoye na abaye asempa 94.7 fm so ene besiye edase ebrason ene ye meminda bosome ye yekotoni ma bosome enna kan ne yetoso adionu kakran won se ye dru ne yetoso adionu miensa ye ye 23rd may 2020 6 mu ena ye wei ere aseda matwedi amfo won pempen so a wode yen adru ba bia wutie ye firi bia no obusua ye dase oba youtuber anopai ye demu live wo hon e hon na wadwen kire no wodi bi ebefa na yakenkan ede amawo na nura e shase e wo ekosi se adwumadi so ya omanfo a wonun titimro no ahodu obi so nkan ha sei na wo ho akoka adwa mu nsio kakra ye nreto ye no weye kukuru ye nso aye ye kukuru mponie ne ye besoa afei na nsio no ahyaseye eti nra no nsio no towie ye wunya akwai ekofa wo mantam ho no mo a wahun iroshi no take place no ekwai no se ne mu asie tutuo kwai a ye nam so wo a wo de no aye mfutukwa akra de wo case no eye another ana wonum soso a wode eno kora eye kota ano ebi soso saa ansa na yaba omu ansuo fa won nura ansuo fa won niema ansuo efro wodan ya ba soro ana no pai e wose ehwe ebi se se Greater Accra region ha mpanimfo e wo habo ano ho ba se o ni ye de ya famu de ne sesa ye nanso ni ye hu ni se ensuo no ato still no da su jina mu se e fo manfo a then problem no e wose etumi e find se problem no e ye denya se enye gata ni bie mu a enye se su se wo manfo etumi esinkete ensuo to ye se e beto bod aguma ni de e mi bebere nyi o madwen se o mu jai me brenyo madwen se wo mugyai em se video a na awatwi mu me hu ye won se na awatwi mu nsio no adika to nye ne adika ni emani bi wo chese won shata de po won shata de de wo ho saa na mu nsio no mu e de wadaja so e de border ekogu nsio madwuma okoye a chese wabo adaja ekoye adwuma eno no etu wo hwese ne ye ni pani bi so ayiri twan asobra kye se ne ye adwen se ebeye no a ne ebeye no a e se mra na enya dwuma kasa kire no ento nipa kire mu ye e de ade foforo ben pa ne wose ye abusua ene ebehwe anopai ya de no to nche ne a NDC amanyokuo no so enso e ne ekoso wo mu ayese bora suja ade na se e wo ho ase ni ho ase huru ase muru esu ehuru pa wense enei NDC amanyoko no dwam tenani efiribre to abani wie se kuro ene wode twudwa se amanyoko no wo kwaseda wono party chairman di animu amo makwaseda aseda wa kwa ene afi ene fani ekomfie mienu woda so agina mu aseda no wo yo na party no nye nipa ni nyina ene wo bodwo sa aseda som no awo ko no ase eh aseda probo no nye nipa ni nyina ene wani je ho eti nura se wo hwe so afo yi o hwe o mayi ya de hwemu ensem so hayi na edusu ene nura kutia yi o bo ye no ese akutia bia nim ni wura akutia bia so ni mo ni e kire mu wo hwe nura ne de yi o de tu dwa yi a wo se o mampani John Dramani Mahama e ba probo e wo ha sei wo de asem bi tu dwa e me ka probo thank you to ankasa enye ne chese akuti oboye na ese chama ya nye chama de ni bi enye saa enye saa to onu bi na manyoku enye ye nimu oni se sabri ya yebo mu anka sei no enka NDC amanyoku no ne teso MPP de omo ti opposition ti o se o mra kuni no ma wokwa se fie mienu ansa ne ato aba no wotumi eyi nipa obedi amanyoku na nti wayi wonipa ena omudi etifa omom chairman sei ese chairman no chairman hododo no kakra eti chairman bute echinchim niema betro sabri. Nen di si di ene di e. MBP fwa di e so omu omu omu hao. Na we no, aye se bo la suja. E nen niye kwa impe ni mfobi kule wa manyoko numa shasi e kan. E, niye kwa suye ya re ya. E di nchiche mubeba manyoko num. Ya re ya di nchiche mubeba manyoko num. E nu omu dene mwosa. E ti ene, ya beshe. NDC amanyoko no. Thank you to no. E ye sanctioned by party no mpenimfo ye wo mu nyina se. Chairman enkoto no. Chairman enase over 1 year. Chairman wonkoto no one dase. Ana se ye chairman ankasa no wo ye ne thank you to. Ya che se party na na mpenimfo bi wonim se wonamu eye. Kura wo koi so. Obi asi no kwaye nye ye nti wonamu a onamu a ne odu ha ne wayi baako odu ha ne wayi baako e de namu a eti abusia ene ye behwe no so ye behwe no so ensem no edoso ene ye de eba oba YouTuber ye de
1: This year I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead I'm going for

nso totɔ yi de obeso nsu no wetumi nye bi nso ade abɔ wo nso obra e wo fie bebi a wo bia na etumi aboa akɔnense yinara enso eso ebisafo ye begyina we so na director ye twɛ ho akwa be ko ba ntempa na de last set of round no e shishi so ade abɔ

Okay, ya be da sepa Ghana Supporters Union se maboa ye abedu san pempesoi ya de jumedie no enyina abedu empempenso a sabre na yebehu ye kandini enso ewo jumedie no so enunti

0: Juma sema kwa form.
1: Okay.
0: Daddy bacho wa fa hen. O free free.
1: Tema.
0: Tema. Okay. Papa osofo afrani. Ya papa prince na juma sem. Na juma sem kwa form papa. Bompa ye man mai. Bompa ye ma osofo mai.
2: Urade anyumre ye giant papa prince e de ne sha won sa.
3: Amen.
2: Na juma sem e sha won sa.
3: Amen.
2: Dear Biala, Papa, you see a quaint when you mum.
3: Yes,
2: and then you may empire one is a rather one cassa beshemuma.
3: Amen.
2: Now, you must some a rather wa beshemuma man.
3: Yes,
2: that's why ya juma man kunim dear mra.
3: Jesus,
2: yes, Christo din. Amen.
3: Amen.
0: Daddy Pacho, you ye the number betuja. Na wa freyen. Na ye no atua empire no so. Namishra upa, a radin kaho.
3: Amen.
0: Hello.
4: Hello.
0: Hello, Mipacho. Good evening.
4: Evening.
0: Mipacho, udi ina ukase free he.
4: Ani kagati nankasi.
0: Nankasi.
4: Pati.
0: Mipacho ni free se.
4: Pati mejumasa. Ni ikura.
0: Mejumasa.
4: Kwa kwa on chokole di.
0: Otu andi ayen. Mipacho ni free se.
4: Pati kwenye mambu Janet.
0: Janet.
4: Pati yo.
0: Okay. Ozo free ma. Ompa yema yema mijenet maye osi nejuma sem aye basa otunwa yento papa
5: pacho me mo pa master genet papa ye bompa de master genet
3: amen
5: ejuma bi la wo ye ejuma ni lu so ejuma
3: yes
5: ye di yesu mo je di wura ejuma
3: yes
5: yes already short form
3: yes
5: ready me ejuma ni wan kasa pa nya wo deck
3: amen
5: amen o reba yesu kristo di muti amen
3: amen
4: amen
0: amen anti genet ye pon aye de number betuga misere wa na wa fre na ya toa empire ne so na ye tumye din kombo akomu na yehuni enti ya adwuma ne yesa okay na mishra obi bye bye hello 030 okay mi producer say ye fa frene nyina ensi ye fa frene si me ba cho ubetumi afre ye brase ye free studio ye ye number ubetumi afre ye eni 0595 715 5252 a bira ye pie a free studio ye ubetumi afre ye na woni ye edi nkomo 1 on 1 0595 715 5252 mi sisubio 0595 715 5252 mi bacho ubetumi afre ye a bira se ye pie ye ubetumi afre ye na ye no edi enkom onyame ya aduma ya wada ewo achimota forest na onyamba ye ton safre obi a ya wada we onyame edane ho di
3: yes
0: onyame enam ne sofo so eye anwanwadwuma ensenchreni sisiye onyame ma edi won ho ya wada we ye ton safre anopa no twe edi kosi dumienu ewo achimota forest sia ye na ye no entoa empire ne so ho e ho de ye benya bra tena se na ye di nkomo na ye hu the cause of the problem ye hu ba bi e free na ye fa ne solution enti shia ye ya wada no pa bia e wa chimota forest mesere wa bra to anamon entrefi e ma de ne seyansa entrefi e ma ne e ye nji mu asa bra na ye mo empire a chimota forest anopa 8 edikosi 12 bra na ye mompae na wunyame edifa hudi ene oje ebema wunyame nka ho
3: yes
0: ewurade enhyira etiefo nyina
3: amen
0: ewurade endumum
3: amen
0: ewurade emfa dansidie ni ensenchene mbrenem
3: amen
0: ye behia next week no na wudi adanse sampa ewurade abesra
3: amen
0: ewurade nka ho
3: amen
0: onyo kesiye
3: amen
0: next week ye besehia
3: amen
0: bye
3: bye.